بون بون بون بون بون بون بون السلام عليكم يلا خير یار نو ریڈیو ته دینه ولې کړم مړه د تچ شي کوي یار هون لچ کار کوي نو ریڈیو نو لکه ته کې موبایل چې کوم دی کنه تاسو ته کوي صحیح دو سلام

0: ओके सी सिफर 9037588488 अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम भाई, ही तो खुश रहता रो जोड़ो खुशहाल है
0: مننه چی خوشحال شي جی ما په خیر زیشان وی خبره کوي کنه سي زیشان بچنه سي الله
1: زندگیش
0: پروازه ماشاءالله ماشاءالله تو سرنګي شي جوړي برواري
1: زیشان بچنه ما له جنوبي وزیرستان
0: بس پته ولګ دې کنه ځکه چې کم دمش اردون کې ریګولر پروګرام ور وکنه به مشته پته ولګي شي
1: پروګرام خو دې بس زړی په شوق سره اورم
0: مننه خوشاله شي تاسو بس خپل کې درمنې خپل عزتمنې سي زیشان بیٹنه سي بشیر هو تاسو له زمیر وړای کنه
1: بالکل
0: زه شیر سره شریک یم سي
1: بس دې ته نو مینوالو تا تا ته بشیر زه خو تا د خپل شپه ده تو شیرونه مې انتخاب کړی دی بس تا ته وډالای وی دي
0: قربان سي
1: چومره خوږه مینوالې مسافر دی
0: قربان سي قربان دل خبر شم دنا دنا راتول شم بخیر کل منجه تا کما ای ہے ہے ہے ډیر کولے ډیر مسیدا
1: او غزل وای چو چند لک وی خایستا غزل وای چو چند لک نا وی خایستا په شیر کې د لفظونو بغاوت چې سړای وکی
0: په شیر کې د لفظونو بغاوت چې سړای وکی ډیر خو
1: ملنا بیا مخته وای چې مخنور شي تازه شي جنتی شي بے سدواله نور شي تازه شي جنتی بے سدواله د یار د مړه وسترګو تلوت سرای وکی
0: ډیر کول ډیر مسیدا
1: او هم دا فدا د خپل محبت چې سړای وکی
0: بس لکه د کانو عبادت چې سړای وکی
1: بس لگا دا کانو عبادت سی سڑے ہو کی دیر دیر منن خوشحال ہو سی آباد ہو سی
0: صحیح منن خوشحال شی که در من شی سی
1: زن بھائی که مشتا چه دا حمزہ بابا بھائی تو نرد ڈالائی کی دیر منن بھائی ہو
0: انشاءاللہ کوشش کما چی دیر تو ڈالائی کو مسیح دی چی
1: پانا غزلو فرمائش کو ولی چی بس تا خبر مزا کئی چی اور ادن کو سرا خبر خوزی ہو کے
0: انشاءاللہ انشاءاللہ خوشحال شی که در من شی زیت من شی
1: مننه
0: مننه خوشحال شی دیر مننه چی